0: Дізнаємось прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та Побласі очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ з грозою, вітер західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Вдень повітря прогріється до 25 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
4: Сфера FM.

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Місто Острог, яке нині затишно розкинулося на березі річки Вілії, відоме ще з 12 століття. Перша письмова згадка про нього датується 1100 роком у повісті минулих літ, коли Острог був укріпленим пунктом на кордоні Волині та Поділля. У 13 столітті Острог відігравав роль прикордонного оборонного форпосту, згодом перетворившись на один із найвпливовіших культурних і політичних центрів Великого князівства Литовського. Справжній розквіт місто переживало за часів князів Острозьких. Саме тут, у 1576 році, було засновано Острозьку академію – перший вищий навчальний заклад на теренах України, де викладалися богослов'я, філософія, грецька та латинська мови. А у 1585

0: Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ з грозою, вітер західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Вдень повітря прогріється до 25 градусів.

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихомила, хто в хаті історик?
2: Місто Острог, яке нині затишно розкинулося на березі річки Вілії, відоме ще

перетворившись на один із найвпливовіших культурних і політичних центрів Великого князівства Литовського. Справжній розквіт місто переживало за часів князів Острозьких. Саме тут, у 1576 році, було засновано Острозьку академію – перший вищий навчальний заклад на теренах України, де викладалися богослов'я, філософія, грецька та латинська мови. А у 1581 році саме тут було надруковано Острозьку біблію. Острог зберіг чимало архітектурних пам'яток – Острозький замок з мурованою вежею, Богоявленський собор і татарську вежу, яка слугувала частиною оборонної системи.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та Побласті очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ з грозою, вітер західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Вдень повітря прогріється до 25 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно-2».

0: Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Соціальна реклама.

0: Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ з грозою, вітер західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Вдень повітря прогріється до 25 градусів.
1: Сфера ФМ.

Чи можна спланувати близнюків? Як показує статистика, шанси на народження близнюків або двійні у здорової жінки без генетичної схильності складають близько 3%. Але якщо в роду по материнській лінії вже були випадки народження близнюків або двійні, то шанси збільшуються. Також впливає вік жінки – 30-35 років. Близнюки можуть народитися, якщо вагітність настає після відміни деяких гормональних контрацептивів або при деяких видах лікування від безпліддя. Але найважливіше – ставити за мету здоров'я та щастя своєї майбутньої дитини, незважаючи на кількість чи стать. А якщо завагітніти не вдається, то звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Реклама 097 645 66 98.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ з грозою, вітер західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Вдень повітря прогріється до 25 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
0: Сфера FM.

0: Привіт, це кіт Патрік. Оце дивлюся на свого господаря і думаю, от розумний чоловік завдяки мені.
1: Дехто справді вважає, що у власників котів вищий рівень інтелекту. А що кажуть про це вчені?
0: Ну-ну, давай здивуй мене.
1: Масштабний аналіз провела американська психологиня Деніз Гуастелло, яка з'ясувала, що любителі котів таки мають вищий IQ. Вищими є показники розсудливості, абстрактного мислення та емоційної чутливості, а також менша орієнтація на соціальні правила та умовності. Вони частіше є інтровертами, виявляють творчі здібності та інтелектуальну допитливість. Вчені припускають, що оскільки коти потребують менше соціальної взаємодії, то їх обирають люди, які більше цінують самостійність, самотність і нестандартні рішення.
0: Я й не сумнівався.
1: І ви ніколи не сумнівайтеся, що все необхідне для ваших улюбленців є в мережі магазинів «Нашим друзям». А краще зайдіть і переконайтеся. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: тисяч жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 55.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Ти не готуєш?
3: Ні.
2: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
3: Я все замовила.
2: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
3: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
0: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
3: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
0: По-домашньому.

0: голоси з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Реклама. 097 645 66.

0: Автофан.
1: Для ефективного та безпечного використання кондиціонера в спеку спеціалісти радять спочатку провітрити салон, відчинивши двері на хвилину. Після запуску двигуна не вмикайте кондиціонер одразу на максимум, щоб уникнути різкого перепаду температур. Оптимальна різниця між температурою на вулиці та в салоні має становити не більше 5-7 градусів. Так ви

0: утримуватися і знизить ризик утворення цвілі та неприємного запаху.
1: Автофан. Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
5: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня.
1: Увага! У Рівному повітряна тривога.
2: Реклама.
1: У Рівному повітряна тривога.
2: 5, 66,

Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ з грозою, вітер західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Вдень повітря прогріється до 25 градусів.

0: Реклама. Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
1: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
0: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
1: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
0: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
2: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
3: Класна випадка 5-7-45-48-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88- О, то ти як сир у маслі катаєшся.
4: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
0: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
4: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
0: По-домашньому.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29.
0: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
6: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
5: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
6: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники.
2: Телефон 098-60-90-227.
5: Горинський. Ваше літо наповно.
7: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
6: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
7: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
6: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
7: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Реклама. 097-645-66-98.
8: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Шкіра є дзеркалом стану нашого організму. Вона сигналізує про проблеми задовго до появи серйозних симптомів захворювань. Так жовтувати відтінок шкіри може свідчити про проблеми із печінкою або жовчним міхуром. Постійні набряки, особливо навколо очей, часто вказують на порушення роботи нирок або серцево-судинної системи. Тьмяна суха шкіра свідчить про дефіцит вітамінів, мінералів та зневоднення. Надмірна жирність і запалення можуть бути наслідком вживання великої кількості цукру або молочних продуктів. Суха, тонка та в'яноча шкіра вказує на зниження рівня естрогенів. Пременопауза, стрес – це ще й провокує зморшки. А висипання в нижній частині обличчя та підборідді часто вказують на високий рівень андрогенів, чоловічих гормонів або синдром полікістозних яєчників. До слова, жіночі проблеми вирішуються у Центрі репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
1: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
0: Деталі за телефоном 068

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
3: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
2: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
6: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
7: Санавіта!
8: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути і з дому не вийти.
9: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
10: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
9: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
10: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
13: Реклама 097-645-66-98.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та Побласті очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ з грозою, вітер західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Вдень повітря прогріється до 25 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Відчуй цей світ на смак.
1: Fire Sushi. Доставка суші та піци з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки». Рівному на князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
4: Реклама. 097 645 66 98.

0: Привіт, це кіт Патрік. От чого ви причепилися з тими тапками? Було один раз, та й то 100 років тому.
1: Коти і собаки не бувають злопам'ятними у людському розумінні, тобто не будують планів помсти. Разом з тим, вони чудово запам'ятовують негативний досвід, страх або біль і можуть реагувати на це стресовою поведінкою, яку люди інколи сприймають як образу. Якщо кіт пакостить, наприклад, ходить у туалет в недозволеному місці, то це зазвичай реакція на стрес, зміну обстановки чи брудний лоток, а не спроба помститися за те, що ви на нього накричали. Собаки ж можуть перестати слухатися, демонстративно ігнорувати або виявляти приховану агресію, якщо господар ставиться до них несправедливо чи агресивно. Любіть один одного і пам'ятайте, що при замовленні корму від 7 кілограмів у мережі магазинів «Нашим друзям» доставка безкоштовна. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Ви слухаєте «Радіосфера».

0: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
1: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
0: Деталі за телефоном 068 614.

0: у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067 671

0: Києво від торгової марки «Гостинчик».
1: Щобудня слухайте уважно ранкове шоу, відповідайте на питання та вигравайте багато морозива.
0: Розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. «Гостинчик» – ваша літня насолода.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
4: Реклама 097 645 60.

0: Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ з грозою, вітер західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. В день повітря прогріється до 25 градусів.

0: спеціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
0: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: З Хеппі Молл в ЖК на Щасливому. Вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
3: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
3: По-домашньому.
0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
3: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
3: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповно.
4: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
4: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: Відчуй цей світ на смак.
1: Fire Sushi. Доставка суші та піци з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
2: Реклама. 097 645 66 98. Сфера FM.

0: рішень. Більше місць для зберігання речей, легший доступ до салону та зручніше налаштування під водія. Але одна з деталей вразила найбільше. У підголівниках зробили спеціальну виїмку для хвостика. Завдяки цьому волосся не притискалося, а сидіти було комфортніше. Цей автомобіль у серію так і не пішов, але став одним з найцікавіших експериментів в історії Volvo.
1: Автофан.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

база, вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза, ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза, працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами, і наші діти, батьки, родини там, і ті, що пішли на щиті, побратими, також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут, і палає заревом наш маршрут.

новий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити свої.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
5: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
6: Санавіта!
7: Раніше я постійно чула...
8: Ти що, не виспалася?
7: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
8: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
7: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
9: 098 080 67 67.
7: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
10: Ліцензія МОЗ України 726-25-2024.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама. 097 645 66 98.
13: Сфера ФМ.

0: Дізнаємось прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та Побласі очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ з грозою, вітер західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Вдень повітря прогріється до 25 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк», що в ТРЦ «Хеппі Мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі Парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
0: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
5: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
7: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
6: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
7: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
6: «Горинський» – ваше літо наповно.
8: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
7: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
8: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
7: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
8: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
9: Реклама 097-645-66-98.

0: Привіт, це кіт Патрік. І я вам чесно скажу, я його так ревную. Мені аж щось робиться, коли господар гладить чужого кота.
1: Бо любиш, Патрік. Чи, можливо, є ще якась причина? Ревнощі котів – це реакція на зменшення уваги, появу у господарів коханих, дитини або іншої тварини. І виникають ці ревнощі через страх втратити ресурси, їжу, територію або прихильність господаря. Якщо кіт голосно нявкає, постійно переслідує вас або шипить, дряпає меблі чи, наприклад, лягає на вашу клавіатуру, то це вони – ревнощі. У собак ревнощі проявляються через стрес, вклинювання між господарем і суперником, гавкіт, виття, часте позіхання, мітки території, опущений хвіст або псування речей. Підмічено, що французькі бульдоги та лабрадори більш схильні до ревнощів. До речі, ревнують навіть папуги. Оскільки вони є соціальними птахами, які в природі живуть парами або групами, вони дуже чітко визначають свого улюбленого господаря і можуть захищати свою увагу до нього. Але найбільшими ревнивцями все ж є коти.
0: І оце ми так маємо жити.
1: Та ні. Просто господар повинен приділяти всім увагу індивідуально та заохочувати хорошу поведінку подаруночками. А ви знаєте, багато подарунків та усе, що необхідно вашому улюбленцю, є в мережі магазинів нашим друзям. Це реклама. Сфера FM.

0: Бруфільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
1: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
0: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
1: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
0: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» – Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
4: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
5: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
2: А може бути щасливим, світлим та радісним.
1: Погляд може додавати 5 років до віку.
2: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
1: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
2: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098-0867-67-67.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-24-2024.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. 097-645-66-98.

завтра у Рівному та області очікуємо мінливу хмарність, короткочасний дощ та грозу. Вітер західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9, плюс 14, вдень плюс 20, плюс 25.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
3: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
3: По-домашньому.
4: Реклама 097 645 66

Активна гігієна безпосередньо впливає на жіноче здоров'я, підтримуючи природний pH-баланс і мікрофлору. Це запобігає інфекціям, подразненням і розмноженню патогенних бактерій. Але давайте розберемося, чи правильні засоби ми використовуємо. Є мило, є гель, є спеціальні засоби. Однак фахівці наполягають на тому, що просто теплої води абсолютно достатньо. Якщо, звісно, є потреба, то використовуйте м'які засоби із нейтральним pH та молочною кислотою, призначені саме для інтимної гігієни. Не використовуйте звичайне мило, навіть дитяче, і завжди використовуйте окремий м'який рушник лише для інтимної зони. І нагадаю, що партнером програми є Центр репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

Так звучить Сідней. Так Нью-Джерсі. А так звучить Рівне.

0: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
1: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
0: Деталі за телефоном 068 6.

0: цілу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо. Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ». Санавіта!
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Реклама 097-645-66-98.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра у Рівному та Пообласті очікуємо мінливу хмарність, короткочасний дощ та грозу. Вітер західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 9, плюс 14, вдень – плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на

0: Хмельницького. 5.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповну.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
3: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: хочеш вирішити делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
3: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» – Рівному на князя Володимира 108. Телефон 075 900.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Завтра у Рівному та області очікуємо мінливу хмарність, короткочасний дощ та грозу. Вітер західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 9, плюс 14, вдень – плюс 20, плюс 25.
1: Сфера FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності – 7,5 кг. РП 12-20-40-71-40-58 і 20-08-54.
1: Happy Street!
3: Ти не готуєш?
4: Ні.
3: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
4: Я все замовила.
3: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
4: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
5: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
4: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
5: По-домашньому.
6: Не думай про погоду, думай про комфорт.
5: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
6: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
5: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
7: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
5: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
7: А після активного дня – шани, баня та вечір у заміському готелі.
5: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
7: Горинський. Ваше літо на

0: 9 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Реклама. 097 645 66 98. Сфера FM.

0: Привіт, це кіт Патрік. От чого ви причепилися з тими тапками? Було один раз, та й то 100 років тому.
1: Коти і собаки не бувають злопам'ятними у людському розумінні, тобто не будують планів помсти. Разом з тим, вони чудово запам'ятовують негативний досвід, страх або біль і можуть реагувати на це стресовою поведінкою, яку люди інколи сприймають як образу. Якщо кіт пакостить, наприклад, ходить у туалет в недозволеному місці, то це зазвичай реакція на стрес, зміну обстановки чи брудний лоток, а не спроба помститися за те, що ви на нього накричали. Собаки ж можуть перестати слухатися, демонстративно ігнорувати або виявляти приховану агресію, якщо господар ставиться до них несправедливо чи агресивно. Любіть один одного і пам'ятайте, що при замовленні корму від 7 кілограмів у мережі магазинів «Нашим друзям» доставка безкоштовна. «Нашим друзям» – улюблений магазин «Ваші хвостики».

0: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
1: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
0: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
1: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
0: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Реклама 097-645-66-98.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра у Рівному та Пообласті очікуємо мінливу хмарність, короткочасний дощ та грозу. Вітер західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 9, плюс 14, вдень – плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

Шкіра є дзеркалом стану нашого організму. Вона сигналізує про проблеми задовго до появи серйозних симптомів захворювань. Так, жовтуватий відтінок шкіри може свідчити про проблеми із печінкою або жовчним міхуром. Постійні набряки, особливо навколо очей, часто вказують на порушення роботи нирок або серцево-судинної системи. Тьмяна суха шкіра свідчить про дефіцит вітамінів, мінералів та зневоднення. Надмірна жирність і запалення можуть бути наслідком вживання великої кількості цукру або молочних продуктів. Суха, тонка та в'яноча шкіра вказує на зниження рівня естрогенів. Пременопауза, стрес – це ще й провокує зморшки. А висипання в нижній частині обличчя та підборідді часто вказують на високий рівень андрогенів, чоловічих гормонів або синдром полікістозних яєчників. До слова, жіночі проблеми вирішуються у Центрі репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

0: Думаєте про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
4: Здорова родина!
2: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
7: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
8: Санавіта!
9: Реклама. 097-645-66-98.
10: Сфера ФМ.

Завтра у Рівному та області очікуємо мінливу хмарність, короткочасний дощ та грозу. Вітер західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9, плюс 14, вдень плюс 20, плюс 25.

0: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
0: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
2: Ти не готуєш?
3: Ні.
2: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
3: Я все замовила.
2: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
3: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
4: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
3: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
4: По-домашньому.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо на повну.

0: 0800-300-909. Fire Sushi.
1: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: Автофан.
1: У 1932 році в Парижі представили транспортний засіб, який спантеличив багатьох. Це був цикломер – перший відомий велосипед-амфібія. Він міг витримувати максимальне навантаження до 120 кілограмів. Мав великі порожнисті колеса, зроблені у вигляді бочок із вбудованими лопатями, що дозволяло йому обертатися та утримуватися на плаву. Незважаючи на яскравий дебют та цікавий дизайн, надійних доказів його успішних водних випробувань не збереглося.
0: Автофан. Ви слухайте

0: Суспільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
1: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
0: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
1: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
0: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
4: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
5: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
4: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
5: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
4: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
5: Телефон 067-671-44.
4: Наказ на видачу ліцензії 02-69 від 19.10.2017.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
6: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
6: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
6: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
6: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
8: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
9: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
3: Запис за телефоном 098 080 67 67.
8: Родос – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
3: Реклама. 097-645-66-98.
11: Сфера F.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра у Рівному та Пообласті очікуємо мінливу хмарність, короткочасний дощ та грозу. Вітер західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 9, плюс 14, вдень – плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Ольщика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
0: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Сфера FM.

0: Привіт, це кіт Патрік. Оце дивлюся на свого господаря і думаю, от розумний чоловік завдяки мені.
1: Дехто справді вважає, що у власників котів вищий рівень інтелекту. А що кажуть про це вчені?
0: Ну-ну, давай здивуй мене.
1: Масштабний аналіз провела американська психологиня Деніз Гуастелло, яка з'ясувала, що любителі котів таки мають вищий IQ. Вищими є показники розсудливості, абстрактного мислення та емоційної чутливості, а також менша орієнтація на соціальні правила та умовності. Вони частіше є інтровертами, виявляють творчі здібності та інтелектуальну допитливість. Вчені припускають, що оскільки коти потребують менше соціальної взаємодії, то їх обирають люди, які більше цінують самостійність, самотність і нестандартні рішення.
0: Я й не сумнівався.
1: І ви ніколи не сумнівайтеся, що все необхідне для ваших улюбленців є в мережі магазинів «Нашим друзям». А краще зайдіть і переконайтеся. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Тофільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
1: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
0: Деталі за телефоном 068

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
7: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
2: Реклама 097-645-66-98.

0: Завтра у Рівному та області очікуємо мінливу хмарність, короткочасний дощ та грозу. Вітер західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 9, плюс 14, вдень – плюс 20, плюс 25.
1: Сфера FM.

0: реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Автофан.
1: Для ефективного та безпечного використання кондиціонера в спеку спеціалісти радять спочатку провітрити салон, відчинивши двері на хвилину.

0: кілька хвилин до приїзду вимкніть кондиціонер, але залиште працювати вентилятор. Це дозволить конденсату випаруватися і знизить ризик утворення цвілі та неприємного запаху.
1: Автофан.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Реклама. Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
1: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
0: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
1: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
0: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600. Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення». Клас номер 15, сертифікат номер РМ-122-248-48-78 від 20.08.2024.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
4: Ти не готуєш?
5: Ні.
4: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
5: Я все замовила.
4: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
5: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
2: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
5: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
2: По-домашньому.
6: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
6: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
7: Замовляй свій за номером 067-292-29.
2: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
8: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
8: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники.
7: Телефон 098-60-90-227.
8: «Горинський». Ваше літо наповно.
0: Реклама. 097-645-66-98.
9: Сфера ФМ.

інтимна гігієна безпосередньо впливає на жіноче здоров'я, підтримуючи природний pH-баланс і мікрофлору. Це запобігає інфекціям, подразненням і розмноженню патогенних бактерій. Але давайте розберемося, чи правильні засоби ми використовуємо. Є мило, є гель, є спеціальні засоби. Однак фахівці наполягають на тому, що просто теплої води абсолютно достатньо. Якщо, звісно, є потреба, то використовуйте м'які засоби із нейтральним pH та молочною кислотою, призначені саме для інтимної гігієни. Не використовуйте звичайне мило, навіть дитяче, і завжди використовуйте окремий м'який рушник лише для інтимної зони. І нагадаю, що партнером програми є Центр репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

тривалі бояться сонця і тому ховаються від нього за своїм широким листям. Це сльози минулої зими, вона плаче, тому що завжди стара і кожен рік мусить помирати.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра у Рівному та Пообласті очікуємо мінливу хмарність, короткочасний дощ та грозу. Вітер західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 9, плюс 14, вдень – плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
5: Сфера

0: Завтра у Рівному та області очікуємо мінливу хмарність, короткочасний дощ та грозу. Вітер західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 9, плюс 14, вдень – плюс 20, плюс 25.
1: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову. На Сфера FM є програма, де звучать тільки такі пісні.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра у Рівному та Пообласті очікуємо мінливу хмарність, короткочасний дощ та грозу. Вітер західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 9, плюс 14, вдень – плюс 20, плюс 25.
0: Реклама. Що, гаряче?
2: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
2: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.
4: Сфера FM.

0: це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама.

0: Завтра у Рівному та області очікуємо мінливу хмарність, короткочасний дощ та грозу. Вітер західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 9, плюс 14, вдень – плюс 20, плюс 25.
1: Сфера FM.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Місто Острог, яке нині затишно розкинулося на березі річки Вілії, відоме ще з 12 століття. Перша письмова згадка про нього датується 1100 роком у повісті минулих літ, коли Острог був укріпленим пунктом на кордоні Волині та Поділля. У 13 столітті Острог відігравав роль прикордонного оборонного форпосту, згодом перетворившись на один із найвпливовіших культурних і політичних центрів Великого князівства Литовського. Справжній розквіт місто переживало за часів князів Острозьких. Саме тут, у 1576 році, було засновано Острозьку академію – перший вищий навчальний заклад на теренах України, де викладалися богослов'я, філософія, грецька та латинська мови. А у 1581 році саме тут було надруковано Острозьку біблію. Острог зберіг чимало архітектурних пам'яток – Острозький замок з мурованою вежею, Богоявленський собор і татарську вежу, яка слугувала частиною оборонної системи.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікуємо мінливу хмарність, короткочасний дощ з грозою. Вітер західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Сьогодні очікуємо мінливу хмарність, короткочасний дощ з грозою. Вітер західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла.
0: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікуємо мінливу хмарність, короткочасний дощ з грозою. Вітер західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
0: Сфера FM.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: А історик у цій хаті я, і сьогодні ми говоримо про пересобницьке Євангеліє. Його називають книгою-феноменом. Це не лише перший відомий переклад святого письма народною мовою, не лише шедевр рукописного мистецтва, а й символ державності. Адже саме на пересобницькому Євангелії приймають урочисту присягу президенти України. А написали цю книгу від руки 4 століття тому, в колись княжому місті поблизу Рівного, яке ми знаємо як Пересобниця. Саме тут, у 1561 році, монахи завершили роботу над українською першокнигою. Вона була небаченої краси і коштувала, як ціле містечко. Нині їй присвячений музей у Пересобниці. Культурно-археологічний комплекс Пересобниця – це трирівнева будівля, яка нагадує храм. Тут розміщений музей першокниги, а також конференц-зала та кімнати для археологів. В експозиції представлено 9-кілограмову факсимільну копію Пересобницької Євангелія та макет давньоруського городища Пересобниця. Неподалік розташований музейний комплекс «Просто неба» «Княжий град». Це є реконструкція житлової садиби та фортифікаційної споруди 12-13 століть, коли Пересобниця була столицею удільного князівства. У селі працює постійно діюча археологічна експедиція, долучитися до якої можуть студенти та туристи.

0: Погода.
1: Сьогодні очікуємо мінливу хмарність, короткочасний дощ з грозою. Вітер західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла.